tycka, jag kan tycka. Stäng och stäng av, stäng och stäng av. Stäng och stäng av, stäng och stäng av. Stäng och stäng av, stäng och stäng av. Stäng och stäng av, stäng och stäng av.